0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Montong dedeuyeun deuleuh sia teh kurang ajar. Suranjana ngagorowok bari ngakentak mundur sarengkah plos kempuran santana poos leungeuna jadi maragang hareupeun musuhna. Potong deuleuh kokot teh dah. Suranjana nyorowok deui bari langsung ngahumbatkeun tenggelanana rek ngepang pigelang santana. Nu harita masih keneh maragang balukar poos tenggelanana orok kaya santana oge henteu cileureun. Sakilatna keur manehna geus bisa narik deui leungeun nu tadi dipake ngakempur. Cilek narik suku katuhuna marengan ditarikna leungeun sarta terus nyerong ka kenca marengan peureup kencana nu digempurkeun kana careham Suranjana. Ngan bae Suranjana oge lain kasebut ipis-ipis wawasena atuh harita teh. Narik suku katuhuna sarenggah ka tukang ngagunakeun jalan luar. Cilek katuhu ngarodo nu dituturkeun ku kempuran peureup katuhuna dipake mapag geupeureup kenca santana. Kempuran dua peureup akhirna diaduk. Sabot kitu ngakentak santana ngakempurkeun tajong sapu jagat rek ngahanjak ka kemplong lawan tapi sakeratna ka Suranjana geus hasil ngeserkeun badanna ka beulah kenca ngaparengan gerakna leungeun kenca katuhu. Cecekolan santana geus teu bisa disalametkeun deui peunang dipajeg ku tenggelan kepang bareng jeung eta kecrot. Peureup kenca Suranjana nyayang kana careham santana.
2: Aduh.
1: Santana ngagerung lamat nakeranan.
2: Aduh.
1: Bari ngajereg-jeg engke-engkean. Tapi sanajan kitu hojahna mah teu leungit santana teh sebut bae males narajang. Cumedapna ka Suranjana teu butuh mata kaget oge bari ngakirek manehna ngagunakeun pasangan serong. Srog maneh nangasupkeun suku katuhuna satengah lengkah ngaparengan gerakna suku kenca rada tarik ka gigir. Lol peureup santana nyampe ketuh dikelit ku gerakan bendung bareng jeung eta sukuna mata dihanap dipake ngael babaje ku kituna teu ngalobakeun di pamolah solontot. Tedebut santana tipe beuti susut teu beda ti pegunyungkur di kebon sampe.
2: Si lain aya nama anu keur ngalaun-ulur teh santana si teh. Nanaonan sia teh? Jiga susu jiga susungkur bagus aku nanyar sia. Hah?
1: Suranjana ngahehe. Males mapanas kalawana sedang santana can buru-buru pisah hudang lantaran karasa lungleng katur lengan harita teh. Bareng jeung eta curebat dampal suku Suranjana ngacengkat rek dipake najong kekemplong santana nu masih keneh ngakoler orok kaya. Najan keur kaayaan kitu oge henteu ngandung harti santana geus beakeun hoja harita oge barang karasa hiupna angin ti gigireunana ngakentak manehna ngagerakeun dampal deungeunna ka gigir dina gerakan srenang mayang. Ketu teu sarah deui memuncangan Suranjana bantrok jeung tenggelan kepang.
2: Aduh jadah siah. Jadah siah kurang ajar siah.
1: Suranjana nyarekan ngacerete bari terus ngacoluk ka tukang. Montong epes meer deuleu. Jamak atuh karek sakitu mah.
2: Cedaan urang ajar siah.
1: Santana ayeuna mah anu nyengseurikeun. Nyengseurikeun Suranjana anu harita keneh teu sirikna ti babaranting.
2: Celegedeg.
1: Manehna nangtung deui.
2: Srog
1: langsung ngawangun kuda-kuda pasangan pamonyet harita teh. Alah. Naon ieu teh yeuh?
2: Montong waka cetengiran santana. Sakeudeung deui sia bakal diruang deuleu dinanya campah lawan mah. Suranjana oge teleh gereng siawas sia kurang jar siah.
1: Kata tantar parah deui sepuluh bae manehna narajang miheulaan
2: ngakempurkan perupna nu diparengan ku gerakan sapu angin tapi kapaksa poos lantaran Santana kalawan sakilat naker geus hasil ngegeserkan kuda-kudana

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

maneh jeung Senopati Waladya Balatam tama siap tur. Sikap pedang Tam Sirga damini candrasa panah limpung. Dina waktu ayeuna kula hayang melespati hayoh iringkeun.

0: kemana bensin kuring eueuh?
1: Si juri kalah nendangan bensin. Itu gajah geus deukeut.
0: Mun bae. Mun bae kagok. Urang mah bejakeun ka pamajikan uing bejakeun.
1: Naon?
0: Bejakeun mah bisa balik deui bejakeun urang kitu ka jejeg gajah.
1: Acan ka jejegna ge heubisi. Si juri.

0: Durga anu parantos sayogi panah-panah.
1: Kurang ajar bangsat. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang rasakeun. Ku aing dipentang seuri panah dina waktu ayeuna panah pusaka bangsat.
0: Lajeng nyanak gunewa lan panahna.
1: Rasakeun, kurang ajar.

0: tina stiker Sahyang Dumampara. Ieu panah-panah ti Batari Durga teu aya hiji oge anu teurak kana ieu gajah nu panggedena nyaeta anu disebut Gajah Sena.
1: Gadingna seukeut luar biasa
0: itu kayaanana. Ieu panah nu karasana ku Gajah Sena lir saupamana dieunteupan laleur mun cara jelema mah nyerenge seuri. Nyaeta nyengseurikeun kana laku lapah jelema anu nemakan bari jeung teu karasa mun ceuk cara jelema mah meureun hehe hehe kitu. Dina waktos eta samia

0: Aduh,
1: kunaon mana teh tumar?
0: Iya ti jaliku, cimpang yang kehken kuring.
1: Udah batur geus kejar arah atuh ka itu kumaha kuring teh nyeuteu maneh teh da urang awak leutik maneh mah gede. Atuh ari maneh Komar.
0: Aduh, tujal cing itu panyokotkeun.
1: Naon?
0: Itu suung nagawir.
1: Jeung gering jeung panyokotkeun suung kitu kumaha teh? Kek geus sageur hayang suung mah urang copot teh ka dieu.
0: Udah siung masa poe dua poe geus buruk.
1: Wah ulang nyieun eh. Nyieun tina plastik tina turut termos.
0: Ah tong ngabala lodor aing keur gering borora hayang seuri. Lain seuri urutan uing.
1: Aduh kumaha teu nyata hayang nginum maneh. Hayang nginum.
0: Puguhana
1: geus sarua.
0: Nah, atuh nawaran bari jeung eueuh. Tong ngabodor dinu kieu mah. Hayang maneh disengcerikeun ku aing.
1: Oh, tong disengcerikeun aing teh sugane pada ngarekam.
0: Ha ha. Ha ha. Ha ha. Geus sah nyengcerikeunana sakitu.
1: Si gelo. Kumaha geus ieu urang?
0: Hayu urang teh geus.

0: Ini sampu deh.
1: Keres akara.
0: Jauh lu. Naon? Dia sia. Gusti batur mah bingung ieu mah rarengkenekan.
1: Ulah bingung teuing we akarna mah bareng.
0: Lain nek teh ngimpi pecing jeung euy.
1: Lain ngimpi naon do? Serius
0: gitu. Waktu dewek dipencetan ku si Laing pan geusna teh dek teu inget.
2: Tarik teh inget.
0: Bapa tinggu geunah.
1: Galapan sumuran.
0: Malahan dia tidak bisa jajampean heula. Biasana mapan memesare teh dug turu gulingan jati, badan turu ati tanghi, roh madep maring Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kitu. Teteh lain dikalimahkeun lain dijampekeun wungkul heug pigawe talaah pikiran. Hartina dug turu teh dug sare. Gulingan jati jadi urang teh kudu sajati na nyata roh teh ngahadep ka anjeuna tong borok keur sare memeh sare sanajan urang salilana hirup teh kudu kitu
1: saliring-liring
0: dumadi sarengkak sare paripola ulah lat eling kanu kagungan ulah lepas eling kanu boga
1: lepas kade
0: naon sababna da urang mah teu boga naon-naon
1: daya upaya
0: oge urang mah ukur gagaduhan lain gaduhnyaan
1: titipan
0: pek pikir aing ngingker samentena titipan geung titipan naon na iraha nitipkeunana aing nitipkeun mah kudu ka saksi tah barangna tuluy aya ijab kabul urang jeung pangeran ha dibere atuh ku pangeran ah ai hartina dibere mah hiji barangna dua nu mere tilu nu dibere kudu ka saksi cing bener ngomong teh ah lain muni asa pinter heeh nah kudu kumaha atuh ah pokona mah deukna nyokot tipu sate teh ditu tina kun payakun jadi jeung ngajara radi jadi manusia teh dijadikeun teh kumplit panonan ceulian jeung sajabana kariprak urang pigawe laksanakeun tayena urang kari nyukurkeun hay geus karasa mah hay sia mah syukur teh kudu karasa heula rumasa karasa naonana karasa kapan urang teh teu milu ngiceupkeun panon nganukur ngarasakeun kapan ngiceup teu milu naon ngarenghapkeun ieu hawa ti kaluar ka jero ti jero kaluar nganukur ngarasakeun teu milu ngageunut-geunut jajantung nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur di gararawe na teh kapan
1: bener
0: urang mah ukur ngarasakeun tayana urang hirup dipake sakama-kama ngalajur hawa nafsu apa na eta teh lebar kitu mentak cing bener ngomong teh ah cing pi naon pi karjeun batur lain beda ahli tauhid da ulah pikih wae atuh
1: percayaan maka
0: akan ilmu teh kudu dipapai kabeh ulangan eta wungkul segala rupa oge kudu nyaho pada sakola teh aya pelajaran teh pelajaran itu pelajaran ieu pelajaran itu pelajaran ieu tah didinya bakal aya profesi nya eta maneh teh kuatna dina naon naha pinter maneh teh dina matematika naha maneh teh dina kimia naha dina fisika dina sejarah dina P4 dina basa teh cing jadi ahli tuh kitu kitu cik aing. Da kurikulum agama teh teu saeutik, loba.
1: Loba akang
0: diguar. Dina macana wungkul we, ilmu tajwid kapan? Tuh. Aya ilmu naon? Idgham bila mana perlu. Bila guna, belegung. Tah kitu idgham biguna. Idgham ihfa. Nun paeh nya ngareupan shin.
1: Naon disebutna?
0: Disebutna teh naon teh?
1: Naon cing sebutna?
0: Naon ihfa kitu?
1: Ihfa.
0: Naon nun paeh ning hareupan lebaran nu paling susah mah dieu. Montong diheureuykeun. Nah, ada teh mah ilmu maca. Ajeun bana nu heureuy mah. Ah, ngan ulah diheureuykeun. Ah, henteu. Nya nu penting mah dina amalna ulah diheureuykeun. Sanajan pinter maca ari amalna salah. Tetep salah kaitu na geuda amal nu bakal kabawa kaitu mah pikir ku si Leing. Daek mikir henteu. ah borora ah mikiran nu kitu. Geus sia duraka teh kana agama sia nyebut kitu lain mikiran cepot.
1: Mikiran mana
0: eueuh. Geus sia aya mah pigawe we sewang-sewangan da parduaen. Ya. Oh, Kang Aen kamari ini ka sekolah. Ya ampun deui.
1: Uyuh ada
0: mau ngebetrik
1: sih
0: Jang. Oh atuh entong pun lancek wae. Hiburan teh kuring oge kudu.
1: Kudu wae ngajag-jageun tuh. Anak Kang Bapak
0: segeran. Kuring mah ieu ras inget kanu di lembur.
1: Ada takut
0: sih. Heeh.
1: Ha? Pos lami ku akan ditinggalkeun.
0: Geus lila ditinggalkeun eta ieu murang kali. Ayeuna teh jadi ngagedean budak teh.
1: Kitu akang.
0: Jeung buleunanana. Ieu teh putra nu kadua ti garwana Gusti Prabu teh. Da garwana teh dua. Gusti Kuntinali Brata sareng Dewi Madrim.
1: Kadua teh.
0: Nya. Ari nu cikal mah Raden Yudhistira ayeuna teh nya kitu. Murang kali teh parantos pinter ngaos. Nya.
1: Lucu teh murang kali teh.
0: Lucu pisan tama murang kali teh nu cikal duh keur kasep teh nurun ka dewek meureun. Nuju nyiramna resep ka dewek. Hey,
1: naonana nu jiga akan?
0: Dina bangirna naon teh? Dina cantik bulu panona. Make aha. Dina ramona. Ah. Ya mun teu percaya ka aing teh.
1: Akang mun akang mun kana oli
0: mirip.
2: Kang ember dik.
0: Tah si Sugan nu ka aing ngahina pisan. Nya.
2: Geun ngewa pisan.
0: Geun nu ngewa pisan si eta mah ka aing teh. Cing ah teh lagu ah.
1: Ya sok ka dia lagu naon.
0: Polostomo anu bieu
3: naik edot
0: mong tukang kenangna sia ngaco nya
3: kira-kira lalajo
0: dek ngahayang lagu eta we ah
1: lagu naon akang
0: lain
3: lagu kelepat
0: naon
3: lagu kelepat kang
1: boletra
0: maka jeng boleh nang monte
2: lagu kelepat kayak kemang walu
0: lain dek mentah lagu eta we lagu Kang Sreng.
1: Kang Sreng
0: nya
2: enteng
1: kerek Kang Sreng akang nama
0: berenang nyangakeun ieu kasadayana we penggemar Giri Harja Tilu nu dikidul sakidul nu dikaler sakaler nu diwetan sawetan nu dikulon sakulon nya kume sadayana ieu nya nyangakeun lagu Kang Sreng nya nu dikaler kakidul nu ti
1: aya tilu
0: nya sok ah
1: kaja
0: brung kaja panyak
1: sorkeun

0: Bandung rak sora naon di dieu euy?
1: Sora naon atuh?
0: Nah nya. Pihujaneun kitu, amonnya sakieu bengrasna.
1: Mendingan ngebrak.
0: Sakieu ngebrak pihujaneun. Widura, kaula nu. Kaula rak ka Prabu. Sora naon eta? Kang kula. Ieu geus sim abdi nun. Naon ngaguruh kitu, Kang? Palang siang ayana
2: naon si moncong nyeretkeun wae jeung aing kana bujur teh nyeret-nyeret wae jeung nincak deh kana inung sukun nyerisa
3: jadi ngukukuan
0: nah dola sada tokenya euy
1: toke keur beger
3: saya laleur.
0: Lain ai dedengan kuring mah sada sisir kerep. Nah, teh teh da wala mun jara rauh teuing da wala lah. Nah, sate. Cingtong sok kitu teuing da wala lah. Sada kuntung euy. Naon ieu teh naon ribut euy. Duh, ampun ding aing. Siapa nak gitu kak Inge? Oh,
4: hei, ulah kaget je lama, ulah kaget je.
0: Ulah, lah, naon? Dulu itu ayah nak dia dulu.
4: Ulah kaget aja.
0: Aya naon po dan Gusti Prabu bulan itu muningakeun aya jalmi ka dieu gigi bulan Widura
5: lolanun kula
0: awas priatna jeung hati-hati bisi aya hal-hal anu diharepkeun
5: teu ngadapal kala nun
0: Kakang Semar
5: ieu nun
0: kade cing hati-hati
4: di malam

0: parang gubar jadogi kapaburantak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler wamukanana ieu panah panu dewan nata panah pusaka nagara
1: anu tobat ampun

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102.4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

saparantosna ieu Patih Kunursti pangkonan Sang Nalendra. Sapratane pun kumbayana ti tempat jagaan para satria anu ditawan. Netelakeun yen aya anu ngamuk nyatana putrana Prabu Maswapati ti nagara Wirata dua satria nyatana Arya Seta kalayan Raden Urasangka. Ngamuk atuh Kurawa seueur anu korban pabalatak jiga pinang hurang malulu paburantak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler

genting-genting ka mana atuh bapak maneh jang. Hari manek jeung sanek menta tulung-tulung ka saha Kakang Semar. Tega-tega teuing Kakang Semar ka mana atuh ka mana.

0: Sai,老爷，我要饶你啊！
1: 还要饶你手机碰个？
0: Gusti, paralun malu manu kasuhun hampura anu katada. Tiluhur syausya pramuti hanap syausya dampa wireh abdi nguninga kendi paliwetan alun alun ayah serangan dui.
2: Oh, sangat di mana?
0: Pilih taca nuninga wala dia bala tentara dina waktu iya pa bala takus dinu semplak tu urna nu semplak sikuna. Anu semplak tak-takna anu potong jeung sajabana ti eta dina waktu sieu rupa-rupa kajadian kulan Gusti nguninga akeun kulan Gusti
1: tobat
0: saha aya si Gatot Kaca kalayan dua urang jelema anu pegek jeung nu monyong oge aya jelema hideung make mahkota kerajaan Gusti Kresna Cenabejana
1: si Gatot Kaca aya
2: aya si Gatot Kaca
0: aya kulan Gusti nguningakeun